وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے پیدا ہونے والے امکانات تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔ جناب جے شنکر نے نیویارک میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے پس منظر میں مصنوعی ذہانت کے جوکھم سے متعلق تقریب کی مشترکہ صدارت کی۔ جناب جے شنکر آج دوپہر نیویارک میں 81ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ترقی پذیر ملکوں کے لیے زیادہ نمائندگی کی وکالت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں فوری اصلاحات کی اپیل کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کئی حصوں میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے شرائط مان لیے جانے کی صورت میں 7 دن کے اندر آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے سے متعلق تجویز پیش کی ہے۔ اور ایشیائی کھیلوں میں خواتین کی بھارتی کبڈی ٹیم نے ایران کو شکست دیتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے، وہیں بھارت نے خواتین کے نشانے بازی اور مردوں کے میراتھن میں بھی چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے مصنوعی ذہانت اے آئی سے حاصل امکانات کو بروئے کار لانے اور اس کے اثرات کا اندازہ لگانے اور خطرات کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر موصوف نے ایک پروگرام کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ یہ پروگرام بحری سلامتی پر خصوصی توجہ کے ساتھ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تناظر میں اے آئی کے موضوع کے تحت منعقد کیا گیا، جس کی صدارت وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اور یونان کے ان کے ہم منصب جارج گیرا پیٹرائٹس نے مشترکہ طور پر کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ میں اس بات کا اعادہ کیا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی اور بحری سلامتی بھارت کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ نئی دلی اعلامیے میں اقتصادی ترقی اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے اے آئی کے وسائل کی سبھی کے لیے دستیابی، محفوظ اور قابل اعتماد نظام کی تعمیر، انسانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور اے آئی سے استفادہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ جے شنکر آج نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ یہ اجلاس اعتماد کی بحالی، بدلاؤ کا انتظام، سبھی کے لیے کار آمد اقوام متحدہ کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی 193 رکن ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندوں کو یکجا کرتی ہے، جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف واضح کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جناب سنگھ نے عوامی زندگی میں بہت سال گزارے اور ملک کے لیے خود کو وقف کرتے ہوئے خدمات انجام دیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج کیرلم پہنچیں گے۔ جناب شاہ آج دوپہر 2 بجے کندرا میں امداد باہمی کے شعبے میں خواتین کو با اختیار بنانے والی پہل کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امرتا پوری میں امرتا کیرتی پرسکار تقریب میں شرکت کریں گے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل کیرلم کا دورہ کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے عظیم بنگالی سماجی مسلح ایشور چند ودیا ساگر کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب شاہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ودیا ساگر نے تعلیم کو سماجی تبدیلی کا طاقتور ذریعہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ برنا پریچے کے ذریعے ودیا ساگر نے نئے بنگالی حروف تہجی پیش کیے اور بے شمار بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھولے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے سائنسی اور صنعتی تحقیق کی کونسل سی ایس آئی آر کے 85ویں یوم تاسیس کے موقع پر تمل، تیلگو، مراٹھی، بنگالی اور آسامی زبان میں 5 نئے مشہور سائنسی جریدوں کا آغاز کیا ہے۔ ان جریدوں کی اشاعت سی ایس آئی آر اور سائنسی کمیونیکیشن اور پالیسی ریسرچ کے بھارتی ادارے کی جانب سے کی گئی ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے، تاکہ اس ادارے میں ترقی پذیر ملکوں کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر G77 وزرائے خارجہ کی 50ویں سالانہ میٹنگ کے موقع پر بھارت کی طرف سے بیان دیتے ہوئے جناب مصری نے عالمی خطے جنوب کے ملکوں میں ضابطوں پر عمل آوری کرنے والے ملکوں کے بجائے ضابطے تشکیل دینے والے ملک بنانے کی خاطر مشترکہ اقدامات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے عوام پر مرکوز اور ترقی پر مبنی کثیر رخی

حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی خاندانی حکمرانی کے بجائے ملک کے 140 کروڑ عوام کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے۔ بی آر ایس کے ریاستی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے وانگنور میں ایس سی سرپنچ کاشما کے ساتھ مبینہ ہراسانی اور امتیازی سلوک کی مذمت کی۔ ان کے مطابق کاشما نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے مبینہ ساتھیوں کی جانب سے غیر قانونی ریت کان کرنی کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ ریت کے مقامات کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے اچمپیٹ کے رکن اسمبلی وامشی کرشنا سے کاشما سے معذرت کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زیر التوا ادائیگیوں کی فوری تکمیل، غیر قانونی کان کرنی روکنے اور جی او 134 کے تحت قائدین کی اراضی کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ میدک ضلع کے انچارج وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے میدک میں وزیر اعلیٰ کی ناشتے کی اسکیم کے آغاز کے موقع پر اسے دنیا بھر میں ایک نادر اقدام قرار دیا۔ رکن اسمبلی روہت راؤ اور ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ کے ہمراہ وزیر نے مارکیٹ یارڈ میں مرکزی کچن کا افتتاح کیا۔

وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے میدک میں وزیر اعلیٰ کی ناشتے کی اسکیم کے آغاز کے موقع پر اسے دنیا بھر میں ایک نادر اقدام قرار دیا۔ رکن اسمبلی روہت راؤ اور ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ کے ہمراہ وزیر نے مارکیٹ یارڈ میں مرکزی کچن کا افتتاح کیا اور سرکاری اسکولوں کے طلبہ کو غذائیت سے بھرپور ناشتہ پیش کیا۔ انہوں نے طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور کھانے کے معیار کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوف نے اسکیم کے عملی انتظام میں تعاون پر ہرے کرشنا موومنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ یونائٹڈ فورم آف بینکس یونینز کی جانب سے 28 سے 30 ستمبر تک مجوزہ 3 روزہ ملکگیر ہڑتال کے پیش نظر صارفین کو مشکلات سے بچانے کے لیے وزارت فائنانس نے اعلان کیا ہے کہ آر بی آئی کی منظوری کے بعد سرکاری شعبے کے بینک اور علاقائی دیہی بینک اتوار کے روز بھی کام کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی سرکاری بینکوں نے ہڑتال کے دوران اے ٹی ایم سے اضافی لین دین فیس بھی معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی نے اپنے ریاستی دفتر میں چاکلی علامہ کی یوم پیدائش منائی اور جاگیردارانہ استحصال کے خلاف ان کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پارٹی قائدین نے کانگریس حکومت کی اراضی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چاکلی علامہ کی تاریخ کو نصابی کتب میں شامل کیا جائے اور اقتدار میں آنے کے بعد ٹینگ بنڈ پر ان کا مجسمہ نصب کرنے کا وعدہ کیا۔ صدر پی سی سی و ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ اور نظام آباد کے ایڈیشنل کلکٹر بھوجنگ راؤ نے چاکلی علامہ کی یوم پیدائش کے موقع پر وناک نگر میں ان کے مجسمے پر پھولوں کی مالا چڑھا کر خراج پیش کیا۔ بی سی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں عہدیداروں اور برادری کے نمائندوں نے جاگیردارانہ استحصال کے خلاف ان کی بے خوف جدوجہد کو یاد کیا اور عوام سے ان کے نظریات کو اپنانے کی اپیل کی۔ میدک ضلع کے انچارج وزیر ویویک وینکٹ سوامی اور رکن اسمبلی روہت راؤ نے میدک میں چاکلی علامہ کی یوم پیدائش شاندار انداز میں منائی اور ان کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھائیں۔ وزیر موصوف نے تلنگانہ مسلح جدوجہد کے دوران سماجی ناانصافی اور ظلم کے خلاف ان کی بہادری سے بھرپور جدوجہد کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ ان کے جذبے آزادی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے ان کے نظریات کو آگے بڑھائیں اور سماج کے تمام طبقات کی ترقی کے لیے کام کریں۔ راجن ناصر سلہ ضلع کلکٹریٹ میں چاکلی علامہ کی یوم پیدائش کی تقریب شاندار انداز میں منائی گئی۔ ایڈیشنل کلکٹر جی نریش اور ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر جیشری نے چراغ روشن کیا اور چاکلی علامہ کی تصویر پر پھول نچھاور کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مقامی عہدیداروں اور راجہ کا برادری کے نمائندوں نے ان کی بہادری اور خدمات کی ستائش کی۔ نرمل ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر راتھوڑ رمیش نے کہا کہ تلنگانہ مسلح جدوجہد کے دوران چاکلی علامہ کی جرات مندانہ جدوجہد کا جذبہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ تقریب میں انہوں نے رضاکاروں اور جاگیردارانہ نظام کے سلسلے میں علامہ کی سخت مزاحمت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راجہ ناصر سلسلہ ضلع کلکٹر گریما اگروال نے عالمی یوم سیاحت کے موقع پر ناپلی گٹا میں طلبہ کے مقابلوں کا افتتاح کیا اور وی ٹی اے ڈی اے کی جانب سے نصب کیے جانے والے ہندوستانی فضائیہ کے طیارے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ کلکٹر نے نوجوانوں پر اخبارات کے مطالعے اور تاریخی مقامات کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے مقامی معیشت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی ذکر کیا جن میں 250 کروڑ روپے کا ویملواڑہ مندر تروسی منصوبہ شامل ہے۔ کھمم ضلع کلکٹر دیواکر ٹی ایس نے چاکلی علامہ کی 131ویں یوم پیدائش کے موقع پر وائرا روڈ پر ان کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھا کر ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے جاگیردارانہ استحصال، جبری مشقت اور سماجی عدم مساوات کے خلاف علامہ کی بے خوف جدوجہد کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وراثت آج بھی آنے والی نسلوں کے لیے تحریک کا باعث ہے۔ اندرا بھون میں کریم نگر ضلع بکروں کی افزائش کرنے والوں کو آپریٹری سوسائٹی کی پہلی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر پونم پربھاکر نے روایتی پیشوں کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے دستکاروں کے لیے 50 سال کی عمر سے پینشن، مویشیوں کے بیمہ اور خصوصی مارکیٹنگ سہولتوں کی فراہمی کی وکالت کی۔ وزیر موصوف نے ترقی کے لیے تعلیم کو اہم قرار دیتے ہوئے دیہی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دستیاب سرکاری اراضی کو بکرے پالنے کے لیے مختص کرنے کی تجویز پیش کی۔ وارانسی میں ایک اخبار کی جانب سے منعقدہ سیمینار میں میان خصوصی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ہندوستان کے روایتی علمی نظام کو جدید تعلیم سے مربوط کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم میں سائنسی علم کے ساتھ اقدار، اخلاقیات اور سماجی ذمہ داری کا شعور بھی پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات، یوگا اور آیوروید جیسے قدیم علمی ورثے کو عصری مطالعہ سے جوڑنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نظام آباد کے کلکٹر بھاویش مشرا نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مستحق افراد کو ڈبل بیڈ روم مکانات کا الاٹمنٹ رواں ماہ کی 30 تاریخ تک مکمل کیا جائے۔ انہوں نے نظام آباد، آرمور، بدھن، رودرور،
مورتاڑ اور بالکنڈہ میں شفاف خور اندازی کے ذریعے مکانات الاٹ کرنے اور ریزرویشن کے قواعد پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی۔